0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Meli ya Iran yashambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Wahuthi wa Yemen washambulia kambi ya kijeshi nchini Saudi Arabia. Na Uganda mkabidhi mshirika wa mkuu wa jeshi kwa Marekani. Habari kamili. Tehran. Meli ya kibiashara ya Iran imeshambuliwa mapema leo karibu na mlango bahari wa Hormuz na kusababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhiwa kwa wengine watatu. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran. Ripoti hiyo inasema kwa meli hiyo ilishambuliwa karibu na kisiwa cha Keshem ambacho ni kikubwa zaidi katika guba ya Uajemi na kilichopo katika ujia huo bahari wa Hormuz. Kwa upande mwingine, taasisi ya Uingereza ya kufuatilia usalama usafiri wa baharini, United Kingdom Maritime Trade Operations, imeripoti kwa chombo cha baharini kilishambuliwa kwa kombora kilipokuwa kikipita mlango huo wa bahari bila kutoa maelezo zaidi. Haikufahamika mara moja ikiwa tukio hilo ndilo lililoripotiwa na vyombo vya habari vya Iran. Jeshi la Marekani ambalo awali limekuwa likishambulia meli zenye bendera ya Iran huku likiendelea na operesheni ya kuzingira bandari za Iran bado halijatoa tamko kuhusu tukio hilo. Jana Jumamosi, jeshi hilo lilisema kuwa vikosi vyake vilielekeza kubadilishwa kwa njia safari za meli 100 za kibiashara katika kipindi cha siku 60 zilizopita. Sana. Wapiganaji wa kundi la waasi la Wahuthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran wamesema leo kuwa wametumia droni na makombora kushambulia kambi ya kijeshi kusini mwa Saudi Arabia, huku mapigano yalianza upya dhidi ya vikosi vya serikali ya Yemen yakisababisha kuongezeka kwa idadi ya raia wanaokimbia makazi yao. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, msemaji wa kundi hilo la Houthi Yahya Sareh amesema shambulizi hilo dhidi ya kambi ya Sharura kusini mwa Saudi Arabia lililenga ghala za silaha na vituo vya uongozi na udhibiti vinavyosimamia kile alichokiita uchokozi dhidi ya taifa na watu wao. Jana Jumamosi, shirika la habari la serikali ya Yemen Saba liliripoti kuwa vikosi vya Yemen viliharibu magari na silaha na kuwaua wanachama wa kundi hilo la Houthi karibu na bandari ya Mocha. Shirika hilo lilimnukuu pia msemaji wa vikosi hivyo akisema kwamba walishambulia shabaha za Houthi nje kidogo tu ya mji huo. New Delhi. Viongozi wa muungano wa BRICS wakiwemo wa China, Urusi na India wameingia katika siku ya pili ya mazungumzo mjini New Delhi leo Jumapili, wakijadili ukuaji wa uchumi wa dunia unaojumuisha wote baada ya kufikia makubaliano ya nadra ya kutoa wito tulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametoa wito wa ushirikiano ndani ya muungano huo ambao amesema unawakilisha 50% ya idadi jumla ya watu duniani, 40% ya pato la dunia na zaidi ya 25% ya biashara ya kimataifa. Modi aliwaambia viongozi wakiwemo rais wa China Xi Jinping na wa Urusi Vladimir Putin kwamba nguvu ya BRICS ipo katika utofauti wao na ushirikiano miongoni mwa nchi wanachama. Wakati huo huo, shirika la habari la serikali Urusi TASS limeripoti kwa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema leo kwamba Modi na Rais Xi wamejitolea kuhusika katika mazungumzo ya amani kuhusu Ukraine na kwamba Rais Putin amekaribisha hatua hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Kampala. Aliyekuwa mshirika wa karibu wa mkuu wa jeshi la Uganda Katungi Michael Mpirwe amekabidhiwa kwa mamlaka za Marekani kwa tuhuma za kupanga kuyapatia silaha magenge ya dawa za kulevya nchini Mexico. Hayo ni kwa mujibu wa mkuu wa huduma za magereza nchini Uganda Johnson Abiyabashaija aliyeliarifu shirika la habari la AP. Mpero ambaye ni mshirika wa karibu wa mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba pamoja na washtakiwa wenzake kutoka Bulgaria, Kenya na Tanzania wanadaiwa kupanga kusambaza bunduki, vifaa vya kurusha roketi na mabomu ya kutegwa ardhini. Waendesha mashtaka wa Marekani pia wanasema washtakiwa hao walikuwa kipanga kuyapatia magenge hayo droni pamoja na makombora ya kuangusha ndege. Kwa mujibu wa chanzo cha usalama cha Uganda, Mpiru ambaye aliwahi kuwa afisa ujasusi wa kijeshi na mwanadiplomasia, alikamatwa Juni 27 katika eneo la kifahari la Kampala na kufikishwa mahakamani siku mbili baadaye. Mahakama ya Uganda ilikuwa imetangaza mwishoni mwa mwezi uliopita kwamba hatua za kumhamishia Marekani zilikuwa zimekaribia kukamilika. Hatimaye Kinshasa. Zaidi ya visa 7,000 vya ugonjwa Ebola vimerekodiwa katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwa ni mlipuko mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa ugonjwa huu hatari. Haya ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa jana Jumamosi na mamlaka nchi hiyo. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema idadi ya visa ilifikia kiwango cha juu mwanzoni mwa wiki ya 3 ya Agosti. Pia amesema maeneo 10 kati ya 61 ya afya yaliyoathiriwa hayajaripoti visa vipya kwa angalau siku 21. Hata hivyo, wasiwasi bado unaendelea katika jimbo la Ituri ambako visa vingi vimerekodiwa. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Nchini Tanzania kulifanyika kongamano la kitaifa la kutafakari hali ya kisiasa nchini humo, huku pia kukiripotiwa kifo cha mume wa Rais Samia Suluhu Hassan.
3: Kwa msiba huu tumepata simanzi sana na tumeumia, lakini Mungu ametoa, hatuna la kufanya.
2: Watu zaidi ya 20 wakiwemo watoto 14 walifariki dunia baada ya mkanyagano kutokea kufuatia moto uliozuka katika shule mbili mjini Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo pia linaendelea kukabiliana na mripuko wa Ebola. Na Algeria ilitangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kulikoni? Kwa hayo bila shaka na mengine mengi yaliyoripotiwa kutoka na kulihusu bara la Afrika, karibu katika makala ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Bakari Ubena, karibu.

0: Tuanzie Afrika Mashariki ambako wiki hii kulifanyika nchini Tanzania kongamano la kitaifa la kutafakari hali ya kisiasa nchini humo baada ya matukio yaliyojitokeza katika uchaguzi uliopita. Jaji Mkuu Mstaafu wa Tanzania Joseph Sinde Warioba alihutubia mkutano huo ulioandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania TCD pamoja na chama cha siasa cha ACT Wazalendo, akisema amani ya Tanzania haikuletwa na bunduki na wala haiwezi kulindwa kwa bunduki, akitolea mfano wa Zanzibar.
1: Na Maalim Sefu waliposema sisi ni Wazanzibari tuzungumze, walipozungumza wakafikia mwafaka, Wazanzibari wakarudi pamoja. Lakini mambo yameendelea sasa hivi, wamefikia bahari hawaelewani, lakini wamekubaliana kuzungumzia mambo ya msingi kwanza.
0: Katika mkutano huo, makamu wa kwanza mstaafu wa rais wa serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar Othman Masud Othman alitaja baadhi ya sababu zinazokwamisha juhudi za kufikia maridhiano ya kitaifa, ikiwemo uchu wa madaraka miongoni mwa baadhi ya viongozi wa kisiasa. Alisema anaamini kuwa ipo siku Tanzania itasimama na kuzungumza kwa sauti moja. George Njogopa alifuatilia mkutano huo na kututumia ripoti ifuatayo.
2: Kiongozi ambaye chama chake cha ACT Wazalendo kiko katika mchakato wa majadiliano na chama cha mapinduzi CCM kwa lengo la kuanzisha tena mfumo wa serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar, amesema baadhi wanasiasa wako tayari kuhamisha juhudi za kuleta maridhiano kwa ajili ya maslahi yao binafsi, ikiwemo tamaa ya kuania nafasi mbalimbali za uongozi hususan urais. Kwa upande mwingine, ameyagusia changamoto zinazoikabili Tanzania katika kufikia maridhiano ya kitaifa, akisema ukosefu wa mifumo imara ya wajibikaji ni miongoni mwa vikwazo vinavyopaswa kushughulikiwa. Amesema taasisi mbalimbali zikiwemo vyombo vya kufanya maamuzi, mahakama, vyombo vya habari na mashirika ya kiraia zimekuwa zikishindwa kutekeleza kikamilifu wajibu wake wa kusimamia wajibikaji, hali inayochangia kuongezeka kwa mapungufu katika utawala na uendeshaji wa masuala ya umma.
3: Katika siasa kuwe na uwajibikaji, kwa sababu ushindani ndio utakaoleta uwajibikaji. Sasa hivi moja katika tatizo kubwa tulionalo ni kukosekana uwajibikaji.
2: Hata hivyo, ameonyesha matumaini kuhusu uwezekano wa taifa kufikia maridhiano ya kweli, ingawa amesisitiza kwamba safari hiyo ni ngumu na inahitaji watu walio tayari kukaribia mabadiliko haya kwa kujitolea na kuvumilia changamoto zinazoweza kujitokeza. Naye mwanasiasa mkongwe wa upinzani Zanzibar Ismail Jussa amesema mkwamo wa kisiasa visiwani humo una historia ndefu. Hata hivyo, amesema utashi wa kisiasa ulionyeshwa na baadhi ya viongozi wa zamani umechangia kupunguza msuguano na kuweka mazingira bora ya mazungumzo.
4: Process hii imesimamiwa na marais wa staff. Ni CCM wale. Tungeweza kusema kwamba hatuna imani nao, lakini wamesimamia kwamba tunaongozwa na maslahi ya taifa. Namna ya define maslahi ya taifa ni kitu gani?
2: Viongozi hao ni miongoni mwa washiriki wa kongamano la kitaifa linalojadili na kutafakari hali ya kisiasa nchini baada ya matukio yaliyotokea katika uchaguzi uliopita wa Oktoba 2025. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: Tukiachana na siasa za Tanzania, mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Hafidh Ameir Hassan alifariki dunia na makamu wa rais wa Tanzania Deogratius Njegembi ndiye aliyetoa tangazo hilo kwa umma. Mume wa rais Samia alizikwa visiwani Zanzibar katika makaburi ya Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja. Bwana Hafidh alifariki katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena Zanzibar alipokuwa akipatiwa matibabu kutokana na matatizo ya moyo. Mwandishi wetu wa Zanzibar Salma Said alitutumia ripoti hiyo.
5: Hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Kizimkazi na vitongoji vyake, ambapo wananchi, ndugu, jamaa na marafiki wamekusanyika kutoa pole kwa Rais Samia Suluhu Hassan na familia nzima ya marehemu. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi akiongozana na Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kabi ameongoza waumini na viongozi mbalimbali katika sala ya jeneza iliyofanyika katika eneo la ikulu ya Kizimkazi.
6: Marehemu alishiriki masomo ya kilimo kwa ngazi ya shahada ya uzamili katika fani ya ufundi wa mitambo ya kilimo agromechanics nchini Uingereza. Baada ya kuhitimu masomo yake nchini Uingereza, marehemu alirejea Zanzibar na kuendelea na kazi katika Wizara ya Kilimo hadi alipostaafu mwaka 2005.
5: Awali, wakazi wengi walionekana wakiwa katika makundi wakijadili msiba huu na kuungana katika maombi ya marehemu, huku wake na watoto wakiwa ndani. Baadhi ya wananchi wamemtaja marehemu Hafidh Ameir Hassan kuwa mtu wa heshima, mwenye upole na aliyependa maisha ya faragha.
7: Marehemu mlivyomfahamu ni mtu mzuri, hana shida, hana tabu, habagui mtu yoyote. Na kwa msiba huu tulivyopokea, tumepata simanzi sana na tumeumia, lakini Mungu ametoa, hatuna la kufanya.
5: Watu ambao wamefanya naye kazi na kuishi kijiji kimoja wamesema kifo chake ni pigo kwa familia ya Rais Samia na kwa Watanzania kwa ujumla. Viongozi wa dini na wananchi wanaendelea kumuombea dua marehemu apumzike kwa amani. Maziko hayo yamehudhuriwa na viongozi wa kitaifa, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa pamoja na wananchi. Marehemu amewacha wake wawili, watoto wanne na wajukuu 15. Salma Said, DW, Zanzibar.
0: Na swala la kutoonekana kwa aliyekuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi limeendelea kuibua maswali baada ya kutoonekana hadharani kwa zaidi ya wiki mbili tangu alipotangaza kujiuzulu wadhifa huo katika mazingira ya kutatanisha. Kauli ya hivi karibuni ilitolewa na katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, Ado Shaibu Ado, ambaye alisema kuwa Watanzania hawawezi kuendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na matukio ya watu kutoweka na taarifa zao kutojulikana tena.
8: Watanzania hatuwezi kukubali tuishi katika hali ya namna hii, kwamba makamu wa rais anaweza kutoweka ajulikani alipo na wote tupretendi kwamba tupo kimya. Hilo halikubaliki na ACT Wazalendo tunavunja ukimya.
0: Nchini Kenya, mamia ya raia wa Burundi walijitokeza nje ya ubalozi wa nchi yao jijini Nairobi wakitaka hati za kusafiria zitakazowawezesha kurejea nyumbani baada ya agizo la Rais William Ruto la kuwazuia raia wa kigeni kufanya biashara ndogo ndogo. Baadaye serikali ya Kenya ilitangaza msamaha wa muda kwa raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaoishi nchini humo bila vibali halali, na kusisitiza kuwa hakukuwa na operesheni yoyote ya kuwakamata au kuwafukuza wageni. Hata hivyo, baadhi ya Warundi walionekana kukosa imani ya kuendelea kuishi nchini Kenya.
9: Shida ni hata tukiwa hapa,
10: hata tukibaki baada msamaha huo, hatutaheshimiwa tena. Wengi wetu tunahisi kuwa mitazamo imebadilika na watu watatuona tofauti kutokana na aliyotokea. Tulikuja Kenya kujitafutia riziki kama vile wa Kenya wanavyofanya kazi katika nchi zingine.
0: Serikali ya Ruto ilikosolewa vikali kufuatia kauli ya kuwazuia raia wa kigeni kujihusisha na biashara ndogo ndogo nchini humo. Tukisalia nchini Kenya, Rais William Ruto alitangaza kukomesha usafirishaji nje ya nchi wa madini ghafi bila kuchakatwa, hatua inayoashiria mabadiliko makubwa katika sera ya matumizi ya rasilimali za taifa. Serikali inasema inalenga kuongeza thamani ya madini nchini ili manufaa makubwa ya kiuchumi yabakie Kenya badala ya kuuza mali ghafi na baadaye kuagiza bidhaa zilizokamilika kwa gharama kubwa. Shisia Wasilwa aliripoti.
11: Kwa miaka mingi Kenya imekuwa ikijadili namna ya kuongeza thamani ya madini na rasilimali nyingine kabla ya kusafirishwa nje ya nchi. Sasa Rais William Ruto anataka hatua madhubuti zaidi zichukuliwe, akisisitiza kuwa madini ya kimkakati kama magadi soda, dhahabu na lithiamu yanapaswa kuchakatwa nchini ili sehemu kubwa ya thamani inotokana nayo iwanufaishe wananchi wa Kenya. Kauli hiyo inakuja wakati serikali ikifanya mapitio ya namna rasilimali za taifa zinavyotumika na kiwango ambacho jamii zinazozalisha rasilimali hizo zinanufaika nacho. Rais Ruto anasema Kenya haipaswi kuendelea kuuza mali ghafi huku thamani kubwa bidhaa hizo ikiongezwa nje ya mipaka ya Kenya.
12: Chemical factory. Kampuni za kemikali zitaundwa hapa Kenya, kuajiri wafanyikazi wa Kenya, kutumia rasilimali za Kenya. Tutahakikisha kuwa hakuna kampuni itakayomiliki ardhi ya ekari 240,000.
11: Kampuni ya Tata ya India inaendesha shughuli zake nchini Kenya kwa zaidi ya miaka 50. Katika kipindi hicho imechangia ujenzi wa shule, hospitali na barabara ya lami yenye urefu wa kilomita 100 katika eneo hilo. Hata hivyo, serikali inaamini mchango huo haujalingana na thamani ya rasilimali inayochimbwa. Hata hivyo, wataalamu wanasema kuongeza thamani ya madini nchini si jambo linaloweza kutekelezwa kwa matamko pekee. Ujenzi wa viwanda vya kuchakata madini unahitaji mitaji mikubwa, nishati ya uhakika na mazingira bora ya biashara. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Na Algeria ilivunja uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE baada ya miaka kadhaa ya mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Algiers inaishtumu Abu Dhabi kwa kuingilia masuala yake ya ndani na kuwa chanzo cha migogoro ya kikanda, hususan katika ukanda wa Sahel na Libya. Kwa upande wake, UAE imesema inatumai kuwa hatua hiyo itakuwa ya muda mfupi. Mchambuzi wa masuala ya kimataifa katika chuo kikuu cha Algiers ya tatu, Smail Debesh, anaamini hatua hiyo inatokana na msururu wa tofauti za kisiasa katika eneo hilo.
13: Hakuna shaka kwamba kuvunjwa kwa uhusiano wa kidiplomasia ni jibu kwa hatua za Umoja wa Falme za Kiarabu dhidi ya Algeria katika ngazi ya kikanda, katika nchi za Sahel, Libya na maeneo mengine. Hivi karibuni pia kumekuwa na kampeni ya vyombo vya habari vya UAE ambayo imeonyesha uhusiano usio wa kirafiki kupitia namna vilivyoripoti moto wa nyika nchini Algeria.
0: Tofauti kati ya Algeria na UAE zimejitokeza katika migogoro kadhaa ya kikanda. Nchini Libya, UAE inamuunga mkono kiongozi wa kijeshi wa mashariki mwa nchi hiyo, Khalifa Haftar. Pia imeshutumiwa kwa kusaidia kikosi cha RSF nchini Sudan, madai ambayo imekuwa ikiyakanusha. Na katika mzozo wa Sahara Magharibi, Abu Dhabi inaunga mkono madai ya Morocco ya kumiliki eneo hilo, huku Algeria ikiunga mkono kundi la Polisario Front linalopigania uhuru wa Sahara Magharibi. Ni makala ya Afrika wiki hii kutoka DW Bonn. Tuelekee sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu zaidi ya 20 wakiwemo watoto 14 walifariki dunia baada ya mkanyagano kutokea kufuatia moto uliozuka katika shule mjini Bukavu, mashariki mwa nchi hiyo. Moto huo ulianza wakati wanafunzi walipokuwa darasani katika eneo la Bagira kaskazini mwa mji wa Bukavu na kusababisha taharuki kubwa. Wengi wa waathiriwa ni wanafunzi wa shule mbili zilizoteketea kwa moto huo. Ripoti ya mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima de la Chance, ilisomwa na Saleh Mwana Milongo.
14: Katikati ya magofu na mabaki ya moto huo, Imani Munganga Lumiere, mwalimu katika mojawapo ya shule zilizoathirika, alifika kutoa heshima za mwisho na kuomboleza wanafunzi wake waliopoteza maisha katika janga hilo.
15: Kinachoniumiza sana moyoni ni kuona watoto wadogo ambao walikuja shuleni wakiwa hai, lakini wanatoka shuleni wakiwa maiti. Hilo limenigusa sana na kwa kweli sijisikii vizuri.
14: Kwa mujibu wa mashuhuda, moto huo ulianzia katika nyumba ya makazi iliyokuwa karibu na moja ya shule zilizoathirika. Mara moja wanafunzi walipatwa na hofu moto ulipokaribia. Katika vurugu na msongamano uliotokea wakati wa kujaribu kujiokoa, baadhi yao walianguka na kukanyagwa na wenzao. Christian Baguma, mwenyekiti wa asasi za kiraia katika manispaa ya Kadutu eneo la tukio, alitembelea vituo vya afya ili kujionea ukubwa wa maafa.
16: Takwimu za awali zinaonyesha kuwa wanafunzi 27 wamefariki. Pia nyumba kadhaa zimeteketea kwa moto na familia nyingi zimebaki bila makazi. Moto mwingine ulizuka Chimpunda, ambako takriban nyumba 100 ziliungua kabisa.
14: Amani Luamba Shadraki, mwenyekiti wa bunge la wananchi la demokrasia na utawala bora nchini Kongo, ambalo ni mojawapo ya mashirika ya kiraia mashariki mwa nchi, anazitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kuzuia majanga kama haya yasijirudie. Mashirika ya kiraia yanaamini kuwa matukio mengi ya moto yanayotokea mara kwa mara husababishwa na uzembe wa binadamu pamoja na matumizi ya miunganisho ya umeme isiyo salama na isiyo halali.
0: Na shirika la afya duniani WHO limesema uhaba mkubwa wa vitanda vya wagonjwa na wahudumu wa afya umeendelea kuwa changamoto katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO imetoa tahadhari hiyo wakati maambukizi yakiendelea kuongezeka katika maeneo mbalimbali nchini humo. Mbali na uhaba wa vitanda, shirika hilo kupitia mtaalamu wake Luca Fontana limesema idadi ya wahudumu wa afya kwa sasa haitoshi na kuna haja ya kuongeza wengine ili kufanikisha utoaji wa huduma kwa wagonjwa wote.
17: Kwa sasa tuna karibu wahudumu wa afya 4,000 wanaofanya kazi ndani ya vituo vya matibabu. Hii ina maana kwamba tunahitaji wahudumu wengine 5,000 zaidi, na tunawahitaji pamoja na vitanda 1,600 vya ziada kwa haraka sana kutokana na hali ya dharura iliyopo.
0: Na huko Sudan, shambulizi la droni liliua watu 13 nje ya mahakama katika mji wa Umrawaba, jimbo la Kordofan Kaskazini. Shambulizi hilo linalaumiwa vikosi vya RSF linaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya droni katika vita ambavyo vimevuruga utoaji wa misaada. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasema ukosefu wa fedha umelilazimisha kupunguza idadi ya watu linalowasaidia kwa milioni moja na nusu. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa WFP Carl Skow amesema shirika hilo linahitaji ufikiaji salama wa maeneo yaliyoathiriwa pamoja na fedha zaidi.
18: We need safe access.
17: Tunahitaji njia salama za kuwafikia watu. Kwa sasa ukosefu wa usalama unatuzuia kuwafikia watu wengi katika mikoa ya Blue Nile na Kordofan Kusini. Pia tunahitaji njia ya moja kwa moja kutoka Kordofan hadi Darfur ili kuwafikia watu wengi zaidi kwa haraka. Zaidi ya hayo, tunahitaji fedha. Mwanzoni mwa mwaka tuliwasaidia watu milioni 5 nchini Sudan, lakini sasa idadi hiyo imepungua hadi milioni 3 na nusu. Tukijaribu kuwalenga walio katika hali ngumu zaidi.
18: Trying to target the most vulnerable.
0: Katika maendeleo mengine, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipongeza makubaliano yaliyofikiwa kati ya makundi hasimu ya kisiasa nchini Libya, yakielezwa kuwa hatua muhimu kuelekea kurejesha utulivu wa kisiasa na kufanikisha uchaguzi huru wa haki na wawazi ndani ya kipindi cha miaka miwili ijayo. Makubaliano hayo yaliungwa mkono na Umoja wa Mataifa yalisainiwa mjini Tripoli Agosti 30. Jerome Bonafont, mwakilishi wa kudumu wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa na rais wa Baraza la Usalama kwa mwezi huu, amesema hatua hiyo ni muhimu na itawezesha kufanyika kwa uchaguzi wa urais na wabunge ndani ya miaka miwili ijayo.
19: This agreement represents.
16: Makubaliano haya yanawakilisha hatua muhimu kuelekea uchaguzi wa kitaifa ulio huru, wa haki, wenye uwazi na unaowajumuisha wote, pamoja na kuendeleza umoja wa taasisi za Libya ili kutimiza matarajio ya wananchi wa Libya. Wanachama wa Baraza la Usalama wamezipongeza pande zote kwa ushiriki wao wenye nia ya kujenga, wakasisitiza umuhimu wa makubaliano haya kuungwa mkono na wadau wote wa Libya na kuwahamasisha kufanya kazi kuelekea utekelezaji wake.
19: To work towards its implementation.
0: Libya, taifa la kaskazini mwa Afrika lenye utajiri mkubwa wa mafuta, limekuwa likijaribu kurejea katika hali ya utulivu, lakini limeendelea kukumbwa na mizozo ya kisiasa na kiusalama tangu kuangushwa kwa utawala wa aliyekuwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka 2011. Kwa sasa taifa hilo limegawanyika na lina serikali mbili zinazogombania mamlaka. Kumekuwepo ushindani mkali kati ya serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa mjini Tripoli inayoongozwa na Waziri Mkuu Abdul Hamid Dbeibah na utawala wa mashariki nchi hiyo unaoungwa mkono na kamanda wa kijeshi Khalifa Haftar. Na wiki hii Morocco iliadhimisha kumbukumbu ya miaka 3 tangu kutokea kwa tetemeko kubwa la ardhi lililokumba eneo la Al Hawz, ambapo zaidi ya watu 2900 walipoteza maisha na wengine 5500 wakajeruhiwa, huku vijiji vingi katika milima ya High Atlas vikiharibiwa. Miaka 3 baadaye, Morocco inaweza kujivunia maelfu ya nyumba zilizojengwa upya, lakini kwa manusura ambao bado wanaishi katika mahema, safari ya kurejea katika maisha ya kawaida haitakamilika hadi wata kapopata makazi salama na ya kudumu. Na hatimaye shirikisho la soka duniani FIFA lilikanusha madai ya rais wa shirikisho la soka la Morocco kwamba nchi hiyo tayari imepewa haki ya kuandaa mechi ya fainali ya kombe la dunia la FIFA 2030, likisema kuwa uamuzi kuhusu uwanja utakaotumika kwa mechi ya fainali bado haujatolewa. Ikumbukwe kuwa Morocco itaandaa kwa pamoja michuano ya kombe la dunia 2030 sambamba na Uhispania na Ureno. Hii itakuwa kwa mara ya pili kwa taifa la Afrika kuwa mwenyeji wa mashindano hayo baada ya Afrika Kusini kuandaa kombe la dunia mwaka 2010. Kufikia hapo ndipo tunahitimisha makala ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Bakari Ubena, asante kwa kusikiliza na kwa heri kwa sasa.

0: kama kawaida weekend tunaikamilisha kwa mambo ya burudani kupitia maskani hii ya karibuni ikiwa imesheheni mambo mazuri mazuri tuliyokukusanyia. Kwenye kona ya mgeni wetu wa wiki tumemkaribisha leo hii msanii mkongwe wa taarab ambaye ni miongoni mwa wale wenye sifa kubwa sana ya uimbaji katika ulimwengu wa taarab asilia. Ni bibie Rukia Ramadhani.
1: Mimi kazi yangu sasa hivi ni sana. Zamani nilikuwa nafanya kazi katiba na sheria, nikaacha kazi, nimeolewa, nikaondoka.
0: Mengi kuhusu maisha na kazi yake Birukia Ramadhani ni kwenye kona ya mgeni wa wiki. Nahodha wako kama kawaida ni mimi Saumu Mwasimba, kaa nami hadi mwisho wa starehe hii.

0: Kibao hicho maridadi kabisa ni miongoni mwa vingi vya Bibi Rukia Ramadhani ambaye leo anatupambia kona yetu ya mgeni wa wiki akiwa amekaribishwa mahususi na mwenzangu Fatia Omar kutoka huko Mombasa.
1: Nikumbatie mwenye wivu atazame, kumbatie roho yake imume, nikumbatie mwenye wivu alalame, kumbatie akujue wangu mume, njiani nikipita arudi kinyume nyume, kata kiu yeye fanta misina habari nae, akijue cheo chake minae hatushindani. Nikumbatie ndo jina la nyimbo. Mimi naitwa Rukia Ramadhani Ali, ni mkazi wa Zanzibar. Mimi kazi yangu sasa hivi ni sanaa. Zamani nilikuwa nafanya kazi katiba na sheria, nikaacha kazi, nimeolewa, nikaondoka, nikaenda Marekani, nimerudi. Kwa hiyo sasa hivi kazi yangu ni usanii tu.
0: Sasa kabla hatuja kwenda kwenye unachokifanya sasa, ukitueleza kwa ufupi safari yako ya sanaa, safari yako ya muziki wa taarab.
1: Safari yangu ya muziki au safari yangu ya sanaa ndefu kwa ufupi. Mimi nimeanzia sanaa toka nasoma, tuna sherehe kule za elimu bure, tunafanyishwa mazoezi, ndio hapo kilipojulikana mimi kipaji changu. Tunafanyishwa mazoezi ya kuimba, kasida, michezo mingine na uimbaji pia, wanakuja watu wanatupigia, wanatufundisha. Wakati huo sisi hatuna nyimbo, ndio bado wanafunzi, tunapewa nyimbo, haya imba hivi, tunaimba, tunakwenda kufanya kwenye sherehe. Haya, mpaka nimemaliza skuli, nikaa sasa naendelea. Mchezo tena ndo ushakolea hapo. Naendelea, nakuja kuagiwa kwetu, nakwenda naimba, narudi, nakwenda kwenye mazoezi, narudi. Wakati huo, bado sijaolewa. Tumekwenda mpaka nimeolewa. Nilivoolewa, mume wangu akatia mguu hapa, wasema hapa sasa hivi hamna kuimba. Nimekaa kaa nyumbani, bahati nzuri mbaya, nimeachika. Mwanamke kidogo alikuwa tafurani, kapelewa kwa mahakamani, kapewa talaka. Nikarudi, mchezo kaendelea, Nadia Juan Safa, nikanaimba kule. Nimeimba pale mpaka mwaka gani? Mwaka 90. Nikaja, kuna klabu pale imefunguliwa nini, Bwani Hoteli, wamefungua tarabu pale. Nikaja nikaombwa pale, wakaomba na huku kwenye klabu yangu, wakasema haya sawa mchukueni. Tumekwenda pale, nimefanya mazoezi, mimi na wenzangu, tumeimba, tukaa tunafanya maonesho tuchungu nzima. Ilivyoingia 92, kuna mzee mmoja anaitwa mzee Mahmudu, ambaye Mahmudu El Alawi, ambaye ndo mwenye hiyo bendi ya East African Melody. Akaniomba, akaomba uongozi, akamwomba mume wangu, likuwa tayari nishaolewa tena. Tukakubaliana, ikabidi sasa mimi nichukue likizo bila malipo kazini kwa kwenda kufungua bendi ya East African Melody Sharjah, Dubai. Nimesafiri, nimekwenda kule 92 hiyo, 93 wakilichukua likizo mwaka mmoja. 93 tumerudi na bendi nzima. Tukakaa Zanzibar, ile bendi ikapokelewa pale pale hoteli pale. Tumekaa pale, tukaa tunafanya maonesho yetu, kila kitu, mpaka tukaweza kujitegemea, tukakodi nyumba, ikawa ndo klabu yetu sasa. Tumefanya maonesho pale, mwisho bendi ikahamia Dar sasa. Tumeendelea hivyo hivyo mpaka bendi kidogo imeshuka. Ndio hivyo imeshuka, ikawa sasa mimi sijaenda tena. Kama hizi kitokezea show kubwa ama kuna mialiko, nakwenda naungana nao.
0: Baadhi ya zile nyimbo ambazo zimekutoa na mpaka kesho hazitosahaulika ni gani?
1: Ukija kwenye Nadi Hon Safa, waniona ninazama. Waniona ninazama, kuna Nadra na Sadfa, kuna nyingi, cheo, cheo.

0: halafu ukirudi bwawani kuna ile nidhibiti unitunze, nitunze nihifadhike, nihifadhi wanyamaze nipoe nitononoke. Halafu kuna nyingine, mimi nae damdam huyo mnainambia ni wangu kweli jamani, wala sitojichimbia wazi takuonyesheni, yeye kwangu kaamua, hasa mimi jifiche nini?
1: Na ipi ikawa siri ya mafanikio yako? Manake ukiangalia katika yale majina makubwa ambayo bado yatakumbukwa ni Birukia Ramadhani.
0: No.
1: Na hasa katika taarabu asilia.
0: Siri kubwa kujiheshimu, uwezo na mapenzi yani. Kama mwenyewe utakuwa una mapenzi, unajiheshimu vizuri, basi wallahi utakwenda mbele tu. Tofauti na waimbaji wa sasa hivi, nitasema hivyo, hawako vizuri yani. Kwa sababu sisi tunafundishwa. Mimi nitakwambia mimi nimefundishwa nao walimu ambao wamenifundisha. Sikuzuka tu nikaanza kuimba, hapana. Uongo. Nimefundishwa, nimekuwa chini, nimefundishwa mpaka kushika mic. Ndio waimbaji wa zamani, na sisi pia tuliwakuta watu ndio hao walikuwa wanatufahamisha, na wengine wakajua walimu walikuwepo na wanatuambia unapokwenda pale nidhamu ndio muhimu, nidhamu. Sasa nidhamu inakujaje? Nidhamu inakuja kwenye nyimbo, kwenye uimbaji, na we mwenyewe unajitunzaje kama msanii? Unaweza kuwa msanii lakini hutulii. Mara umekunywa gongo, mara umefanya vitu vingine, mara umechukuliwa na huyu, mara umechukuliwa na huyu. Lakini ukizama mimi usanii wangu, miaka yote mimi na mume. Wala hunio ni ovyo nje. Na shida mimi basi niko tayari nimtume mtu dukani, lakini sio nimepita, nimekwenda, nimerudi, nimekutwa klabu, nimekutwa baa, nimekutwa wapi, Miko ya kuimba au miko ya usanii ni heshima. Wasanii wetu wa sasa hivi hawana hicho kitu. Sisemi kama ni wote, lakini wengi wao wanakosa.
1: Na sasa hivi umeshastaafu kuimba ama uko wapi sasa hivi, kando na kwamba kuwa ni mwana muziki huru?
0: Mimi siwezi kukuambia nimestaafu. Msanii hastaafu kuimba. Nitakwambia uongo. Maana naweza kukuambia, mimi ndo nishaacha tena, nataka kufanya hivi, mwakani ukaja ukanikuta. Naona mimi sitaki yale matusi yale. Fanya kazi yako mpaka utasema kama unataka kuacha, basi unapunguza kidogo kidogo, hatua kwa hatua, hatua kwa hatua mpaka unaacha. Sisi bwana hatustaafu, kwa sababu unaweza kukaa nyumbani, rais anakutaka. Namtaka yule Birukia yule au binani yule. Hebu nitafutie ni yule. Umestaafu hapo. Unakwenda unapewa mic haya. Mheshimiwa atakuimbia utakata?
1: Kulikuwa na wakati kwa nikikuona uko katika chuo cha sanaa kule Zanzibar. Bado upo?
0: Nipo, lakini kwa kipindichi bado kwanza sijaenda, kwa sababu nilikuwa nakwenda kimepata matatizo kidogo ya macho. Naifanya operation wa macho, lakini bahati mbaya presha yangu mpaka hivi ninavyokuambia haijashuka. Presha ya macho kila siku iko pale pale, na ndio inonifanya nione kiza cha macho. Wakati mwingine nakwenda, wakati mwingine nakuwa siendi, kwa sababu presha yangu ya maajabu kweli. Naweza kukaa sasa hivi nikakwambia nakuona mpaka sura yako, na nikakaa nikasikuoni. Ndio hivyo. Kwa hiyo nimepunguza, lakini Nadia Honsafa nakwenda.
1: Na tuseme ni safari ya miaka mingapi, na umepata changamoto gani? Labda
0: changamoto katika usanii zipo, huwezi kukwepa kitu kama hicho. Na changamoto zinakuja kupitia sisi wenyewe wasanii. Kila mtu na alivyozoea kwao, kila mtu kakulia namna gani. Wengine wanaweza kukaa na wenzao vizuri, wengine hawezi kukaa vizuri, mwingine anakuwa choo chake hawezi kukificha. Mimi changamoto nyingi sana zimenikuta, siwezi kusema yashapita, nimesamehe kila kitu. Lakini changamoto zipo, tena zipo nyingi. Mtu anaweza kukuzushia chochote bila kujali, mradi tu akuporomoshe.
1: Na ukiangalia pia mziki wa taarabu kidogo, utakubaliana kwamba umeshuka zaidi ukapitwa na Bongo Flava, ama unasemaje kikimaoni yako?
0: Nitakwambia ulishuka. Sasa hivi mziki wa taarabu unapanda, kwa sababu zamani taarabu asilia ilifunikwa na modern, ikawa taarabu asilia yani wanakaribia kufa, hakuna anauliza, hakuna anawataja. Lakini sasa hivi imeibuka, na siri kubwa iliyofanya ikaibuka, Bongo Flava iko juu, lakini na taarabu iko juu sasa hivi. Kwa sababu ukichukulia Dar es Salaam, ukichukulia Zanzibar, watu sasa hivi wanalipa pesa kwa sababu kuda kusikiliza nyimbo za zamani tu. Hawataki hizi nyimbo, wanasema hizi nyimbo sasa hivi tushachoka nazo na huwezi kutizama na mtu ambaye unamstahi. Mtoto wako, labda mzee wako, huwezi kuka. Lakini sasa hivi wanarudi, tena wanarudi kwa kasi kubwa kuingia tena katika tarabu za zamani.

0: Haya basi, msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, ni burudani zito la karibuni maskani iliyosheheni starehe zote za kutulia wakati ukimalizia malizia weekend yako na kuyawaza ya Jumatatu utakapoianza wiki mpya kabisa inayokwenda kugawa pasu kwa pasu mwezi wa Septemba. Basi upo maskani sahihi kabisa, DW Kiswahili kutoka Bonn, mtambo mzito. Basi mara hii tuangalie Wahehe na imani zao huko Tanzania kuhusu kile kinachosadikika kuwa jiwe linalozungumza likijulikana kama Gangilonga, jiwe linalolongalonga wanasema. Nimpishe Veronica Natalis kutupeleka kwenye safari hiyo ya sadiki ukipenda.
1: Ukiniuliza kwamba ni ilikuwaje ili jiwe likaacha kuongea, jibu sahihi ni moja tu, kwamba kuahirisha kufanya matambiko ndio ilikuwa mwisho wa kuweza kusikia sauti zilizokuwa zikitoka katika jiwe hili.
2: Kwa hiyo jiwe hili kwamba watu walikuwa wanajua kwamba linawasiliana, na ndio imani. Kwani imani ni nini? Japo kwamba tunapokuja watu wanaofanya interpretation ya leo wanasema it was just an echo, kwamba ni mwangwi, lakini mimi kama mtaalamu wa utamaduni na tafiti pendi kubai hiyo idea ya kimagharibi.
3: Ni jiwe linalodaiwa kutoa sauti zinazotafsiriwa kwamba ni maelekezo ya miungu kwa ajili ya viongozi ama watu waliokwenda kufanya matambiko katika eneo hilo maarufu. Inaaminika kwamba kuanzia mwaka 1898 baada ya kifo cha Chifu Mkwawa, kiongozi mkuu wa kimila wa kabila la Wahehe, imani kuhusu jiwe hilo na sauti zake zilianza kufifia na hatimaye kukoma kabisa. Karibu msikilizaji katika simuliza makala hii ya Sadiki Ukipenda, ambapo leo nitakueleza kuhusu jiwe maarufu lililopewa jina la Gangilonga, yani jiwe linalozungumza, lililopo katika mkoa wa Iringa, nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis.
4: Wakati tunakuja dereva katuambia huku kuna nyoka za mapembe, ni kweli?
5: Hamna nyoka za mapembe. Kwa
6: mazingira naogopa nyoka.
3: Ni eneo maarufu linaloitwa Gangilonga lililopo katika mkoa wa Iringa, nyanda za juu kusini mwa Tanzania, eneo lililokuwa maarufu kutokana na uwepo wa jiwe ambalo linadaiwa kwamba linazungumza. Gangilonga ni neno la kabila la Wahehe, gangi ikimaanisha jiwe na longa ikimaanisha kuzungumza, na hivyo jiwe hilo linajulikana kwa jina la Gangilonga, yani jiwe linalozungumza. Inaaminika kwamba kiongozi mkuu wa kimila wa kabila la Wahehe wa zamani kwa jina Chifu Munyigumba alikuwa akitumia eneo hilo la jiwe kuzungumza na mizimu ili kusaidia katika utawala wake, na utamaduni huo ukaendelea kurithiwa na vizazi hadi vizazi. Inaelezwa kwamba Chifu Mkwawa wa kabila la Wahehe pamoja na viongozi wengine walikuwa wakifika katika eneo hilo kwa ajili ya kusikiliza sauti zilizokuwa zinatoka katika eneo hilo kwa namna ya kiibada.
7: Ni kweli kwa kipindi hicho wakati anaitumia jiwe alikuwa anazungumza nao, na ikawa inampa taarifa zilizo sahihi. Lakini baada ya Chifu Mkwawa huko mbeleni, maana kwenye mwaka 1950 na kitu huko, ndipo jiwe lilikomasa kuongea. Na baada hapo inji, baada ya kupata uhuru, zile imani za mila na desturi za watu wenye mamlaka na nguvu za kusemesha jiwe zikapigwa marufuku, ili kusudi ubaki utawala huu wa kiserikali. Maana yake ungekuwa na utawala wa kichifu, maana yake watu wangeamini utawala wa kichifu, wasinge waamini utawala wa kuwa na upinzani kati ya serikali na chifu. Chifu atakuwa msemaji kwa ajili ya mambo mengine yanayohusiana na chifu, atazungumza ya kwake. Kwa hakuna mtu yote anayekuja sina kukuja kuyusemesha jiwe aombe si nini kifanyike, nini kifanyike. Hayo mambo yakawa sasa yamekoma, na jiwe ikabidi nao ikome nao kuongea.
3: Sauti hizo zinaelezwa kufanana kama za mawimbi ya upepo, kelele za wanyama, ama hata sauti za kawaida za mazingira ambazo zilichukuliwa kuwa na maana maalum katika muktadha wa utamaduni wa Wahehe. Milton Chula ni mhifadhi katika eneo hilo lililofanywa kuwa eneo la kitalii mkoani Iringa.
1: Katika mila za Kihehe kuna kuimba, kuna kucheza, kuna viduo, kuna njuga. Katika hii tambarare ilikuwa inawaruhusu sasa wao kuweza kufanya hayo mambo yote. Ndio maana walichagua katika hii sehemu. Sasa kwa nini sasa hivi tunapatumia kama kivutio cha utalii? Tunapatumia kama kivutio cha utalii kwa sababu kaulimbiu yetu tu yenyewe inasema tumerithishwa, tuwarithishe. Kama sisi tulivyorithishwa na wazee, na sisi tunawarithisha wale wasio vifahamu hivi vitu, ili historia iendelee kubaki katika maeneo haya na kizazi kijacho kiweze kuendelea kuitumia. Lakini pia kama manispaa ya Iringa iliona kwamba katika maeneo haya ni vyema kuendelea kuyalinda ili hata wajao waweze kupata kile kilicho bora katika maeneo haya kama walivyopata watu waliopo.
3: Hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kwamba jiwe la Gangilonga lilizungumza kwa sauti halisi. Hata hivyo, hadithi za kitamaduni na simulizi za wazee wa kabila la Wahehe zinadai kwamba jiwe hilo lilikuwa likitoa sauti na ishara ambazo zilikuwa zikitafsiriwa kama ujumbe kutoka kwa miungu. Kabila wenyeji wa mkoa wa Iringa Wahehe walikuwa wanakwenda katika jiwe hilo kwa ajili ya kufanya matambiko na matukio mengine ya kitamaduni, kama anavyofafanua mhifadhi wa kumbukumbu na historia katika eneo hilo.
1: Basi baada ya kuzuia matambiko katika sehemu hii, kama tulivyosema kwamba walikuwa wanafanya hayo mambo ya kimila ili ndio jiwe liweze kutoa sauti, yalivyozuiliwa matambiko ilikuwa ndio mwisho wa kuweza kusikia hizo sauti zilizokuwa zinatoka katika hili jiwe. Kwa hiyo ukiniuliza kwamba ni ilikuwaje ili jiwe likaacha kuongea, jibu sahihi ni moja tu, kwamba kuahirisha kufanya matambiko ndio ilikuwa mwisho wa kuweza kusikia sauti zilizokuwa zikitoka katika jiwe hili.
3: Eneo hilo kwa sasa limehifadhiwa kama eneo la utalii linalowavuta watu kutoka kila pande za dunia kwenda kujifunza na kujionea maajabu na masimulizi yanayohusisha matukio yaliyotokea kipindi cha nyuma, enzi za utawala wa kimila. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii imekuwa ikifanya jitihada za kulinda na kuendeleza eneo la Gangilonga kama kivutio cha utalii. Mpaka sasa eneo hilo linatambulika kama sehemu muhimu ya urithi wa kihistoria na kitamaduni, na jitihada hizo zimejikita katika mambo kadhaa kama vile uhifadhi na ukarabati, kuongeza uhamasishaji, kuboresha miundombinu pamoja na kutia hamasa kwa wanafunzi kutembelea na kujifunza mambo mengi zaidi kuhusu historia inayohusu eneo hilo, kama anavyosema hapa mtaalamu wa utamaduni na tafiti kutoka mkoa wa Iringa.
2: Kumbuka mwaka 2014 tulipokuja na watu huku, tulisema hata watu wanaweza kuja kufanya mikutano huku kwa tafsiri hiyo, kwamba pale juu panawezekana kufanya camping, kufanya picnic, kwa sababu pale juu pana uwezo wa kuchukua zaidi ya watu 100 ukiwa pale juu. Kwa hiyo watakao faru kupanda pale juu unaiona Iringa yote kwa mara moja. Hii ni tourism reason kwa nini tunawaleta watu huku. Lakini ukija kwenye historical reason ambayo kwa kawaida utalii wa utamaduni, ambaye mimi ni mtaalamu katika hiyo area, hakuna kitu kingine zaidi ya kujazia nyama kwenye masimulizi. Tusione aibu kusimulia mambo ya kwetu, lakini tuyape in a positive way. Kwa hiyo tukiwa hapo juu tunazungumzia kwamba hili ni jiwe linaloongea na ndio maana ya Gangilonga.
3: Ni sehemu inayotembelewa na watalii wanaotaka kujifunza zaidi kuhusu historia ya Wahehe na harakati zao za kupinga ukoloni wa Wajerumani mwishoni mwa karne ya 19. Mara nyingi watu wanaotembelea hapo wanapata kufahamu historia ya viongozi wa zamani wa kimila wa kabila la Wahehe, imani ya jinsi jiwe hilo linavyotumiwa, na hivyo mamlaka zinahamasisha utamaduni huo kuendelea kusimuliwa ili kutunza utalii wa kitamaduni.
2: Chief Mkwawa na watu wote wamekuwa wakiwasiliana na mizimu yao kupitia hapa, kwamba nini kinachofanyika na Wajerumani huku. Kwa hiyo watu waliweza kuigiza hata milio ya ndege ili waweze kuwasiliana kwamba leo kuna hiki, leo wako mashariki, wako magharibi. Kwa hiyo jiwe hili, kwamba watu walikuwa wanajua kwamba linawasiliana, na ndio imani. Kwani imani ni nini? Japo kwamba tunapokuja watu wanaofanya interpretation ya leo wanasema it was just an echo, kwamba ni mwangwi, lakini mimi kama mtaalamu wa utamaduni na tafiti pendi kubai hiyo idea ya kimagharibi.
3: Jiwe la Gangilonga linakadiriwa kuwa na urefu wa takribani mita 10 na linaonekana kirahisi kutokea maeneo mbalimbali ya mji wa Iringa, na hivyo kuwa alama muhimu katika mkoa huo. Kwa kuwa jiwe hilo linahusisha utamaduni wa kabila wenyeji wa mkoa wa Iringa ulio nyanda za juu kusini mwa Tanzania, kabila la Wahehe, lakini pia historia ya viongozi wa zamani wa kimila wa kabila hilo wakati wa vita vya wakoloni na Wajerumani, wanafunzi mbalimbali wa shule za msingi na sekondari na hata vyuo hutembelea hapo kwa ajili ya kujifunza historia.
6: Zamani Iringa ilikuwa haifahamiki kama ni mkoa kama inavyofahamika sasa hivi. Ilikuwa inafahamika kama ni nchi ya Iringa. Sasa rais wa nchi ya Iringa alifahamika kama Chifu Mkwawa. Basi baada ya hapo sasa, kumbuke kwamba zamani zilikuwa zinatokea vita za kabila kwa kabila na baadhi ya makabila mengine au na baadhi ya nchi nyingine tofauti na nchi ya Tanzania. Sasa baada ya hapo sasa ilifika kipindi ilikuja vita ya Mjerumani. Alikuja nchi ya Iringa kwa ajili ya kutaka kumpiga rais wa Iringa ili wananchi wa Iringa waweze kuwa watumwa wake.
3: Hata hivyo, imani hizo za mababu kwa sasa zinatofautiana sana na imani za kidini, hasa dini ya Kikristo ambayo inafundisha kumwamini Mungu mmoja tu. Baadhi ya vijana wanachukulia simulizi hiyo ya jiwe la kuzungumza kama hadithi isiyokuwa na ukweli wowote. Tunafika mwisho wa simulizi hii ya Sadiki ukipenda kwa leo. Nikukumbushe kwamba leo tumekusimulia kuhusu jiwe linalodaiwa kuzungumza kwa kutoa sauti, jiwe la Gangilonga lililopo mkoa wa Iringa nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Na mpaka kufikia hapa sina la ziada. Asante kwa kusikiliza. Mimi ni Veronica Natali. Mpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.
0: Hebu pata picha ilo jiwe lingekuwa bado linazungumza leo hii, kama ilivyokuwa ikisadikika, lingewaambia nini Watanzania unafikiri? wana salamu mpo.

kwako wewe zinaanzia kwa Sylvester Francisco, Baba Felicia na James Hilia pamoja na Joseph Erasto, umemkumbuka Muhende, Remy Remy, James Mohala, Christian Montefiore, Bakari Saria, B-Boy, Paul Amani, Musa Jason na wasikilizaji wote wanaoitegea sikio idhaa Kiswahili hivi sasa. Unasema DW ni mtambo mkubwa haushikiki kwa salamu Club Africa na dunia. Haya basi, Victor B. Msela Buya yupo Geita Gold City kule Tanzania, hajajiweka pembeni, naye salamu zake zipo nyingi nyingi hapa. Anasema zianzie kwa mtangazaji wa zamu, unasema shukran sana, lakini pia anasema nyingine ni kwa King Majuto, Thomas Mayunga, Mwana Lolisia, Golgota Magabe, Makono Suke, John wa Ilangasika, King Sofa Nyegezi Mwanza kule, na Fitina Paul wa Katoro Geita, umemkumbuka pia Mark Mihayo, bila kumsahau Leticia Shilo Gile. Ujumbe wote unaambia tupendane bila kuchoka. Honoreza Wadi Z, natumai upo pembeni hapo, kiwa Murumbi ni Moba huko DRC, na kuita kwa salamu zako tele tele, nikitumai upo jamvini unatupata kwa makini kabisa. Kwanza unasema nimfikishie mzazi wako Kalunga Zair, Andre Celicius Zombe na Kabanzi Jean pa Wakalunga Wakalunga, na pia unasema kwa kijana Karigo na mzee Katotorisi. Ujumbe wote unawaambia hakika salamu ni nusu kuonana.

0: Halo.
1: Halo.
0: Habari.
1: Salama, vipi hali?
0: Salama sana.
1: Asante sana. Kwa jina mimi naitwa Bundala Rupia, nipo Isaka Kahama.
0: Mhm.
1: Napenda kutuma salamu za zangu.
0: Mhm.
1: Kwa Masanja Kuyanja akiwa maeneo ya Kagongwa. Salamu za pili ni kwa Bundala Sabu Budola akiwa Nzega.
0: Mhm.
1: Salamu za tatu ziende kwa Mwalimu Kennedy Pemba akiwa Kagongwa. Wa nne sasa ni mke wangu Elizabeth Chiji akiwa Isaka.
0: Wote unawapa ujumbe gani?
1: Nawapa ujumbe salamu ni upendo wetu na tuendelee kusalimiana.
2: Majina yangu kamili ya Arbano Paulo Itala, mimi ni mkazi wa Mashete ila ni mkazi mkoa ni Rukwa nchini Tanzania. Salamu yangu ya kwanza ni kwa dada yangu kipenzi Merida Itala akiwa Sumbawanga mjini. Salamu yangu ya pili ni kwa Masunga Itapakazi akiwa Mara, pia kwa Emmanuel Seko haki wa Mashete na wengineo. Naomba nawapenda sana. Asante.
0: Haya, shukrani sana na kila la heri.

0: Denise Crispin, hodi hodi naibisha uko kwako na wewe unazako nyingi. Salamu kwa baba mzazi Crispin Josephat, mama mzazi Bonita Dominician, Dick Crispian, Davis Crispian, Pian Diomestas Crispian na Devia Crispian. Ujumbe unasema salamu ndio nusu kuonana. Haruna J Nyoni yuko pale semu za Mikuyu Singing Salams Club, anasema za kwake ziwaende Sengimuno, Makuro, Ntandu Ntandu, Sole Mustafa, Hango Maharu, Hango Yusuf, Maria Bura, Mama Abu, Aziza Kodi, Patrick Magu, Sombi Mtemi, Muhammad Mjengi, Matikiti Muhammad na Dafi Nyandekwa, wote hawa umewapa hai. Unasema salamu jamani ni kukumbukana, ukipewa salamu na wewe rudisha salamu. Waliotutumia salamu zao kwa njia ya simu nao wamejaa tele tele, tuwasikilize zinakwenda wapi.
1: Habari ya sahihi.
0: Salama sana, habari za wapi?
1: Habari ya Kamuli Mkasheni Uraya Akegwa Ndangu. Asante. Kwa majina ni Filipo Don Bosco, nipo Kamuli Mkasheni Uraya Akegwa Tanzania. Salamu zangu za Jumapili ni kwa Maneti ma Magongo Kione pande za Iringa. Namba mbili ni Majaliwa Mashaka na mwenyewe akiwa Iringa. Tatu ni kwa Filipo Memba akiwa Dar es Salaam. Mimi na mwisho ndangu ni kwa Gideon Kanya.

Na hadi hapo karibuni, haina cha ziada kutoka kwangu Saumu Mwasimba, nikupe shukrani sana kwa kuwa nasi hadi mara nyingine akikujalia Maulana na mimi akinijalia. Asante na kwaheri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili,

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Wanamgambo wanaungwa mkono na Iran nchini Iraq wadaiwa kushambulia bomba la mafuta la Saudi Arabia. Waziri mkuu wa India aonya kuhusu athari za migogoro ya kisiasa duniani. Na usalama waimarishwa Nairobi wakati wa mkutano wa kiongozi wa upinzani Edwin Sifuna. Habari kamili. Baghdad. Serikali ya Iraq imechukua hatua za haraka kudhibiti athari zozote ambazo huenda zikajitokeza baada ya makundi ya wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran kutuhumiwa kushambulia bomba muhimu la mafuta la Saudi Arabia, hatua iliyositisha njia mbadala ya usafirishaji mkubwa zaidi wa mafuta duniani badala ya mlango bahari wa Hormuz. Ingawa muungano huo wa makundi ya wanamgambo nchini Iraq ulikanusha kuhusika katika shambulio hilo, serikali ya Iraq imethibitisha kuwa mashambulizi hayo yalitokea kutoka ndani ya eneo lake na imeahidi kufanya uchunguzi huku ikiwasimamisha kazi maafisa wawili waandamizi. Wakati matukio hayo ya karibuni yakitishia kupandisha zaidi bei ya mafuta duniani baada ya miezi sita vita, Rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda Iran ilihusika na shambulio hilo la bomba la mafuta. Hali hiyo inajiri huku waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wakiongeza shinikizo dhidi ya Saudi Arabia na shughuli zake za usafirishaji wake wa baharini. Waasi hao wamefika katika mlango wa Bab el Mandeb ulioko katika ncha kusini ya bahari ya Shamu, ambako takriban asilimia 12 ya biashara ya dunia hupitia. New Delhi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameonya leo kuwa kuongezeka kwa mivutano ya kisiasa ya kimataifa, kuvurugika kwa mifumo ya usambazaji bidhaa na athari ya tabia nchi vinaendelea kuathiri watu duniani kote. Modi ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano miongoni mwa mataifa yanayoinukia kiuchumi. Akihutubia katika siku ya pili ya mkutano wa BRICS wa mataifa makubwa yanayoinukia kiuchumi mjini New Delhi, Modi pia ameonya kwamba matumizi ya teknolojia na madini muhimu kama silaha kunaweza kuzuia maendeleo ya dunia na ustawi wa pamoja. Amesema idadi ya migogoro na mivutano duniani inaendelea kuongezeka, na hii ina athari mbaya na pana zaidi kwa maisha ya watu wa kawaida. Modi ameongeza kuwa milipuko ya magonjwa na majanga yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi yameonyesha wazi kwamba katika dunia leo iliyounganishwa hakuna mgogoro wote unaoathiri eneo moja tu. Ametangaza kwamba kundi hilo limekubaliana kuanzisha mfumo wa pamoja wa tahadhari ya mapema kwa magonjwa ya kuambukiza unaolenga kuimarisha utayari na mwitikio dhidi ya milipuko ya baadaye. Jakarta. Watu wasiopungua sita wamefariki dunia na wengine zaidi ya 130 hawajulikani waliko baada ya feri iliyokuwa ikisafirisha abiria kati ya visiwa vya Java na Borneo kukumbwa na hali mbaya ya hewa na kupindukia. Haya ni kwa mujibu wa maafisa uokoaji nchini Indonesia. Katika taarifa yake ya hivi karibuni, shirika la kitaifa la utafutaji na uokoaji la Indonesia Basarnas limesema kuwa watu sita wamefariki dunia na 130 hawajulikani waliko. Shirika hilo limeongeza kuwa watu 107 wameokolewa. Feri hiyo ilikuwa imebeba abiria 213 pamoja na wafanyakazi 30. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Banjarmasin, waziri wa uchukuzi wa Indonesia Dudi Purwagandhi amesema kutokana na taarifa walizopokea za ufuatiliaji wa helikopta, feri hiyo imepindukia lakini haijazama. Feri hiyo ya Virgo Transport Anane ilipoteza mawasiliano na kampuni yake usafirishaji mapema leo baada ya kuondoka Surabaya mashariki mwa Java. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Nairobi. Hali ya usalama imeimarishwa katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, leo Jumapili, wakati wa mkutano wa mwanasiasa anayezidi kujizolea umaarufu na kuibuka kwa nyota upinzani Edwin Sifuna, kufuatia wimbi la ghasia za kisiasa zilizoshuhudiwa katika wiki za hivi karibuni. Sifuna ameibuka kwa mmoja wa pinzani wakuu wa Rais William Ruto kuelekea azma yake ya kutetea kiti chake katika uchaguzi mkuu wa Agosti 2027. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 44 amejijengea umaarufu kwa kutumia hasira iliyoenea miongoni mwa wananchi iliyochochewa na malalamiko kuhusu ufisadi na ghasia za kisiasa. Ingawa baadhi ya wakosoaji wake wanadai kuwa bado ni kijana na hana uzoefu wa kutosha kushikilia wadhifa wa juu zaidi nchini. Mkutano wake ulianza kwa kuhudhuria ibada kanisani katikati mwa mji mkuu Nairobi mapema leo, huku mamia ya wafuasi waliokuwa na hamasa kubwa walikuwa tayari wamekusanyika nje ya kanisa, idadi kubwa maafisa wa polisi wakishika doria katika eneo hilo, haya yakiwa ni kwa mujibu waandishi wa habari wa AFP waliokuwepo katika eneo hilo. Hatimaye Kampala, aliyekuwa mshirika wa karibu wa mkuu wa jeshi la Uganda Katungi Michael Mpirwe amekabidhiwa kwa mamlaka za Marekani kwa tuhuma za kupanga kuyapatia silaha magenge ya dawa za kulevya nchini Mexico. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW sura ya Ujerumani.
2: Na kukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani. Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani inayogeuzwa na baadhi ya watu hasa vijana kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wanajipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaoweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "The driver is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Ikiwa gari linaweza kutumika hadi kufikia mwendo wa kilomita 350 kwa saa, kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu hiyo ni burudani.
1: It's fun.
0: Barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu kuendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo huku wakijipiga picha na kujirekodi video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa. Na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
3: The car industry in Germany, yeah.
4: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi, sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
3: That will get an kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
5: Jambo linalonitia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari. Lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio mzuri.
0: Baadhi ya wananchi wanamuunga mkono rais huyo wa shirikisho la usalama barabarani nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, kwamba pana haja ya kuchukua hatua ili kuepusha maafa barabarani. Hata hivyo, bado ni vigumu kwa viongozi kujibu hoja za watu hao wenye mitazamo mikali juu ya kasi ya magari barabarani. Mitandao ya kijamii inazidi kuwa na nguvu ya kuwahamasisha hasa vijana na wapenda magari wengi. Lakini pana upande mwingine wa taarifa. Mnamo mwaka 2024 watu 284 walikufa katika ajali za barabarani. Na kati ya hao asilimia 43 walikufa kutokana na kuendesha magari yao kwa mbio za kupita kiasi. Mwananchi mmoja hapa anatoa maoni yake.
6: I think it's good, it's better.
7: Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri kwa sababu hatua kuweka kikomo itapunguza ajali na hata itaepusha vifo. Idadi ya maafa itapungua.
6: Limitation, I think this percent go to down.
0: Kwa jumla kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani ni kilomita 50 kwa saa mijini na kilomita 100 kwa saa kwenye maeneo yenye miundombinu mahususi. Utaratibu huo umewekwa rasmi na serikali kwa kudhibiti kasi ya magari. Lakini kwenye barabara kuu, wenye magari wanaweza kutimua mbio wanavyopenda. Ni wazi kwamba katika sehemu za makazi, wenye magari hawaruhusiwi kukimbia wanavyotaka na sababu zinajulikana. Serikali ya Ujerumani sasa inakabiliwa na shinikizo la wananchi wanaotaka sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari kwenye barabara kuu nchini kote. Hivi karibuni, mawaziri wa mazingira kwenye majimbo yote 16 walitia saini azimio linaloitaka serikali kuu ichukue hatua hiyo. Mawaziri hao wamesema hatua hiyo itachangia katika kulinda mazingira, pia itapunguza kelele. Wamesema magari yanakimbia sana na wakati wote pana kuwepo hatari ya kutokea maafa, na kwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuyasikiliza maoni ya wananchi. Mwandishi habari Mathieu Dolphin kutoka Ufaransa anaelezea kuhusu uendeshaji wa magari kwa kasi hapa nchini Ujerumani alipoitembelea nchi hii. Tulipoingia tu kwenye eneo lisilokuwa na kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani, tuliweza kuona jinsi magari mengine yanavyotupita kwa kasi zaidi. Dereva wetu alikuwa anaendesha mwendo wa kilomita 130 kwa saa.
8: Plusieurs voitures nous dépassent à plus de 130 km/h.
0: Zaidi ya nusu ya mtandao wa barabara kuu nchini Ujerumani hauna kikomo cha kasi ya magari. Ni thuluthi moja tu yenye kikomo cha kudumu, na sehemu zilizobaki zina kikomo cha muda tu au cha masharti. Baadhi ya magari yenye injini zenye nguvu sana yanaweza kufikia kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa. Je, itawezekana kwa serikali ya Ujerumani kuwashawishi mashabiki wa kuendesha kwa mwendo kasi kukubali utaratibu wa kuwekewa kikomo cha mwendo wa magari yao yanapoingia barabarani? Katika upande mwingine, wapo wale wanaosema kwamba mwendo wa kasi ni burudani inayoandamana na hatari kubwa. Takwimu za hivi karibuni zimebainisha hatari iliyopo katika burudani ya kuendesha magari kwa mwendo kasi.

Naam, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi barabara za Ujerumani kwa sasa zilivyogeuka na kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu hasa waandaa maudhui mitandaoni wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakiendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo na kisha kuzirusha video hizo mitandaoni. Je, wewe msikilizaji, unasema aje kuhusu mtindo huo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii? Tuandikie kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na TikTok. Andika tu DW Kiswahili, utatupata. Halafu, tupe maoni yako. Na kushukuru kwa kuwa nami, mimi ni Zainab Aziz, kutoka hapa DW Bonn, na kuaga kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW. Noah Bungo, jenga maisha yako, katika mfululizo mchezo wetu wa redio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Tusikilize kipindi cha 7 kinachojulikana kama Yaliyofichuka.
3: Shughuli za masomo zinaendelea madarasani na kwingineko. Na shuleni kuna ukimya, huku wanafunzi wachache waliochelewa kufika shuleni wakiwasili katika lango la shule. Faith anazungumza na mwenzake chini ya kivuli cha mti. Matthew, ambaye hakufika kitambo sana, anamuona Faith na anamfuata akitaka kumdadisi.
4: Ulifaulu kunishawishi mpaka nikaingia mzima mzima. Nilikuamini kabisa. Lakini kusema kweli, Warbit ni utapeli mtupu.
5: Unasema nini Matthew?
4: Usijaribu kufunika kala moto na shuka kwa ujio wangu hapa. Usijifanye mungwana kwangu. Faith, nataka kurudishiwa pesa zangu.
5: Hebu ngoja kidogo. Ni wiki moja tu imepita tangu wakati tulipokula chakula cha mchana. Na ukaniambia kuhusu pesa zote ambazo umekuwa ukipokea. Wakati huo ulikuwa na furaha sana. Na hata ukanilipia chakula changu kunishukuru. Kisha imekuwaje ghafla? Mbona umebadilika?
4: Imekuwaje? Niliwekeza mapato yangu yote kwa matumaini ya kuongeza faida ilivyopendekezwa. Sasa nimepoteza kila kitu. Akaunti yangu imefungwa na pesa zangu zote zimepotea.
5: Usiniambie. Unasema kweli?
4: Unajua kiasi cha pesa ninachozungumzia? Nilitumia akiba zangu zote kwa ajili ya kuwekeza katika mtandao wa Arbit Faith. Sasa milioni 5 zimepotea.
5: Oh, Mungu wangu. Sijui niseme nini. Nimeshtuka sana. Au inawezekana kuwa ni hitilafu tu ya mitambo ya mtandao huo?
4: Hapana. Haiwezekani. Unafikiri na wazimu? Nilijuaje hilo? Nimekuwa nikifuatilia sana ukurasa wa Jenifa binamu yako. Na kuna malalamiko chungu mzima mtandaoni kuhusu anachotuma kwenye mtandao wake. Watu wanasema Warbit ni mtandao wa wizi. Tena wawazi kabisa. Kwa hiyo usifanye huna habari na unachokuwa ukikifanya. Eti hujui ulikuwa unaniingiza wapi.
5: Mungu wangu. Matthew, niamini. Ninaapa kwa Mungu. Sikujua chochote kuhusiana na hili.
4: Usijifanye Faithi. Atakwamini nani? Nenda kumwambia mtu mwingine maneno hayo. Wataka kuniambia umfuatilie binamu yako mtandaoni? Na mnaishi pamoja, kweli?
5: Kweli ninamfuatilia. Miezi michache iliyopita, baada ya shule kufungwa, nilifutilia mbali mitandao yote ya kijamii katika simu yangu. Nilikuwa napoteza muda mwingi katika mitandao hiyo. Na kwa kuwa mtandao wa Warbit ulikuwa ukifanya vyema kwangu, niliamua kuacha uwekezaji wangu. Na sijakuwa nikifuatilia sana. Nahitaji kuhakikisha mwenyewe hili. Tafadhali nipe simu yako. Matthew, tafadhali.
4: Shika.
5: Oh, Mungu wangu. Nini hii? Hii ni makosa sana. Ujumbe haufai kabisa. Jamani, maskini Jennifer.
4: Iwapo sitarudishiwa pesa zangu, nitaenda polisi. Ni hayo tu. Pesa zangu umezichukua, hazijatosha. Na sasa wanataka kuchukua na simu yangu, Nipe hiyo simu yangu.
3: Wakati Matthew anapoondoka, Faith anachukua haraka simu yake kutoka mkobani na kuanza kupakua app za mtandao wa kijamii, moja baada ya nyingine.

0: Rahim alilazimika kuahirisha mkutano wake aliyokuwa ameupanga na wakulima kwa siku chache zaidi ili aweze kuendelea kupiga msasa ubunifu wake wa mafunzo. Hivi leo mchana anakutana na Odieng na Kanga katika ofisi za ushirika ili kuonyesha ile aliyokusudia kuonyesha na ile ambayo haijazinduliwa ingawa inafanya kazi na bado inaendelea kujengwa.
1: Nimepiga picha ya mmea huu. Sasa app itafanya tathmini kwa kutumia picha zile tulizozipiga. Mimea hii na kutoa maelezo kamili mara moja kuhusu mmea huu.
2: Kwa hiyo tathmini inasemaje?
1: Imeutambua mmea ni wa mahindi. Na inasema uko katika hali nzuri ya kiafya. Na endapo kutakuwa na dalili zozote za magonjwa, app yenyewe itakueleza tatizo liko wapi na kukushauri vilivyo kile cha kufanya kurekebisha hali hii.
2: Hii inaweza kutoa usaidizi wa haraka endapo kuna tatizo.
3: Na je, iwapo app ina kasoro?
1: Ndio maana tunaifanyia majaribio mashambani. Itatuwezesha kutambua kasoro zilizopo na kuimarisha kifaa hiki.
2: Kwa ufupi, jinsi inavyoendelea kutumia ndio nayo inaendelea kuboresha utendaji kazi.
1: Haswa. Tukajaribu na pale.
2: Haya.
1: Hapa hii app inasema hii mimea imekufa.
3: Wewe, kweli? Nimehudumu sekta hii ya kilimo kwa muda mrefu na sijashuhudia mimea hii kufa.
2: Nakubaliana na Odieng. Hapa hii app inatoa majibu yenye kasoro.
1: Pengine hatuna data ya kutosha kuhusu aina hii ya mmea. Ama pengine uhalisia wake umeelezwa kimakosa na kutajwa kama dalili za ugonjwa. Kwa hiyo hapa nitahitajika kuimarisha mfumo wa app hii.
2: Vema kabisa. Kama unavyosema, ni kupitia kufanyia majaribio tu ndipo tutaweza kuona kasoro zake za hapa na pale na kuzifanyia marekebisho.
1: Sawa kabisa. Maoni yako yatasaidia sana na ndio maana nitaacha hii kompyuta na mfumo wake hapa kwa siku kadhaa ili uweze kunakili chochote kile ambacho unaona tunapaswa kujua. Kwa sasa naomba tuendelee.
3: Sawa, twende kule.
2: Haya. Twende.
0: Wanaume hao watatu wakaendelea kuifanyia majaribio hapo hiyo katika mashamba mengine ya ushirika. Wakasonga mbele na picha za mazao huku wakikutana na wakulima. Wakafika eneo lenye mimea na kuendelea kukutana na wakulima. Wakulima walizitazama kwa karibu huku wakitamani kuuliza maswali kuhusu kifaa hicho walichokiona kwa mara ya kwanza katika mfumo wake wa kiteknolojia ndani ya simu. Chumbani kuna giza. Mwangaza wa pekee unaotokana na taa ya usiku karibu na meza. Jennifer amekaa akiwa amekunja miguu kitandani, huku akiwa amejifunika blanketi mabegani. Anajihisi mpweke na mnyonge sana. Machozi yanadondoka pole pole, huku akitazama yaliyomo ndani ya simu yake ya mkononi. Anasoma ujumbe wa kumkashifu katika video zake alizotuma.
4: Wewe na watu wako wote mloshirikiana kunitapeli pesa zangu zote, Jennifer. Lakini najua nitakupata tu. Na nitakapokupata, ni unirudishie pesa zangu au nikuue. Mwizi wewe. Ina mizi hili itaisha lini jamani? Siwezi kuendelea kuishi maisha haya, nimechoka. We Faith. Nani kakupa ruhusa kuingia chumbani kwangu bila hata kubisha hodi?
5: Mbona hukuniambia? Eh? Au hukuniamini?
4: Kuhusu nini?
5: Kuhusu Orbit, wafuasi wako.
4: Sina la kusema kwa sasa.
5: Ebu acha kunichezea, Jennifer. Nimezungumza na Matthew leo asubuhi. Amekasirika sana huku akilalamika kwamba amepoteza pesa zake zote. Ni yeye aliyeniambia kuhusu wafuasi wako. Na tayari nimeona kile ambacho wanakisema mtandaoni. Malalamiko, matusi na vitisho. Nimeona vyote. Kama unavyojua, sikuwa nikifuatilia sana mitandao. Niliacha tu pesa zangu katika hiyo program. Nikiamini zitaendelea kunifanyia kazi. Lakini kutokana na kile ambacho kimetokea, nimeamua kuchukua pesa zangu zote. Na mara moja wakaniwekea ada zingine ambazo hawakuzisema hapo kabla. Na matokeo yake sasa, sikupata hata senti moja.
4: Pole.
5: Eh. Jennifer. Mm-hmm. Ninapaswa kujua. Na nitakuuliza kwa mara ya mwisho na uniambie ukweli. Niambie chochote. Wewe niambie tu, sitakulaumu. Wala sitakuhukumu. Eh? Ulikuwa unajua kile ulichokuwa ukitutumbukiza? Tangu mwanzo ulikuwa unajua?
4: Mimi sikujua hapo mwanzo. Lakini nikaja kujua. Nilimfuata Marcel na akaniambia kila kitu. Faith, na hapo kwa Mungu, nilitaka kuachia hapo hapo, lakini alinitisha. Aliniambia kwamba atanidhuru, atakudhuru na wewe, lakini mbaya zaidi atawadhuru wazazi wangu maskini.
3: Nini? Panya hao, utaniambia vizuri.
0: Wakimtokea ghafla, Jennifer na Faith wanamgeukia Rahim, ambaye amesimama mlangoni akiwa amejawa na ghadhabu.
6: Hapo ndipo tunapofikia mwisho wa kipindi cha saba cha mfululizo wa makala yetu Muonekano Unaweza Kudanganya. Jennifer amelemazwa na uoga na majuto. Kwa upande wao, je, Faith na Rahim wataweza kumsaidia Jennifer kabla asambaratike kabisa au kupatwa na jambo baya zaidi? Na Matthew naye atawasilisha malalamiko kuhusu Faith na Jennifer? Na je, Rahim ataweza kulainisha matatizo ya mfumo wake wa mafunzo ili kuunda app nzuri zaidi ya AgriBio? Kuwa nasi tena kwa kipindi kijacho kuyajua yote hayo. Na endapo unataka kusikiliza tena kipindi chetu cha leo, zuru tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
7: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.